0: Stammi a così.
1: Nešto tako, a? Šta mislite?
2: A da probamo u grupu.
1: Ajde, što da ne. Ja sam za.

Mesto broj 1, najslušanija pesma prethodnih 7 dana na radiju Balkan.